na po pesa wo frɛ na me wo bompa ye wo pesa wo frɛ na wo di adanse ye britia wo di na sori afi ha ko ni e de happy and kratro ni enkaibo e di abremo